0: se yesu do wa do ni bua
1: mi bi awa wa tanya no su
0: didi me je nyame ko ni wati
1: aw ma ji kwa
0: odia
1: sanya wo do mi
0: why na wo di wo di na ye wura
1: ama bezo mi do
0: ibi asi nyame ala
1: wa wa zanya no su
0: I'm not going to be able to do it.

Jesus. Yesu nyame otiasi. Your kasa watitimla mono. What does he nyame? Sister, brother, kwa kuba tu ya mwati. E om semra mwani mwa jinde. Yesu radi bekasa. Radi bekasa. Oh! Jesus. Odia mesho. Na Daniela pyerinya kupon. Obeka sama. Hallelujah. Obeka.

Abra de nyabu kwa sanse wo humi ya wisi ya da siya sa yomba. Abra de kwa emi yotubi nanti waka. Yati miya fata wa hini ya na wakwa.

akansi oba moja kuni na tari mu keke moja enu echa besta desu bwantin ha enu dubu afo na wata ufi shabi ya fanyo chene osori jina na nasu neda inu nini ya ma agupu wa bregono nini samua ni nomu samua ya kato usu natural is only papa ni bafe omishishi na wajani ya sin kwa siya fudi ya nipa mu ya nipa yi ni tochina nini kristo di mi wafa wadi yeni yi sani mwani adafo misi encourage wate sisa wudi wanuba pemu wakase yesu kristo di mi ya wade na wadi wakuma nipa jia tumise nyankupo ni nyeni nyefe ufuma inede kubacha ukwata

fo fo kwa nyina so nya mensa obosu motimi mwa o malam timi mwa o opo timi mwa ma metimi mwa o nyina bi so timi mwa o fo kwa nyina me so nya mensa de nyina bi di abo.

titi kwa na se me danso me ti kwa mwa se ni pe ni na wuwa she u benya kwa na wo da so ti asidea iye

yatu nyumbi mene mami bi adena ukantika 2013 ya ya nyumbi bebrani Jackson one year mwase